Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

твой свет заблюскует, ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: vidiš sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nina sa vama na Plus radiju ove subote. Američki predsjednik Donald Trump najavio veliki energetski dogovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, koji bi mogao da utiče na cene dizela u Sjedinjenim Državama i širom sveta. Prema njegovim tvrdnjama, Rusija će u narednom periodu povećati isporuke goriva, dok Washington očekuje značajno pojeftinjenje energenata. Trump je juče na društvenim mreži Truth Social saopštio da je razgovor sa Putinom rezultirao sporazumom o plasiranju miliona tona ruskog dizela na američko i međunarodno tržište. Američki predsjednik je poručio da očekuje brz pad cena povezujući novi sporazum sa situacijom u Ormskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih pravaca za transport energenata. Naglasio da niže cene goriva predstavljaju prioritet za američku administraciju, naročito zbog poljoprivrednika, stočara, kamiondžija, čiji poslovi troškovi zapravo zavise od dizela. Nadamo se da će ovaj dogovor otvoriti neka politička pitanja, budući da predstavlja značajan zaokret u američkoj politici prema ruskim energentima. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.